پورا مت پوری امرت جاتی درشتے درشن سے پت قدرت سرشتے چرن کمل جان کیا نوپ سفل درشن سندر ہر روپ